Simon balin samar ni doni no ko banar mutani ki jo ko klasona mana ha da o hazon program ko zo zo nasmans sniva zuna knas kana mgen.